0: Mana jirge biraz damında var, kum çok pekse. Ana onun göğününde. Biraz kum basılgana gelin dalgacanı yürüp dalga çürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz, bırakın jirge sağa. Hazır atlarımız damında çalı basın.
1: Asıl ömür akşam yuvalarımızda çok kötü. Ayağı kaptırıp alıyor kut. Muzdak kötesi.
2: Yenir, bilmeyin, su var, su kaptırıp alıyor. Nasıl yapayım?
3: Сол кез деген жамбагыз күн көрүштүңүз го энди акемди он не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болуу керек бирок эми өзүмдүн балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда каерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。